tu gdje sve skupo osim suza, tu gdje tiho umire, daleko od sedaha i bluza. Nazavljamo za naša vremena, sa čašama punim uspomena. Živ sam, prijatelju moj, živ sam samo ako ne pričam o njoj. Živ sam samo ako ne pričam o njoj.

tako hladan je ovaj sjever za nas duše južne. Nastavljamo za naša vremena sa čašama punim uspomena. Živ sam, prijatelju moj,

sjena si koja me prati ispod uge kroz hodnike sna. Kao i ja, ti ne možeš stati.

sjena si koja me prati kao posljednji pucanj u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam prežalio sebe,

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Bila je to Doris, Zemlja i Stina u 7:17, 22 stupnja trenutno imamo, čak bih rekla i da je malo sparno, vlaga je dosta visoka, nemamo baš zraka, trenutno je poprilično oblačno, prognoza stavlja i neku nisku vjerojatnost kiše, a sad hoće li promrljati koja kapljica, evo vidjet ćemo. A već tamo negdje oko 9 sati kreće razvedravanje, čeka nas pretežno sunčano vrijeme koje će nas pratiti kroz cijeli dan. Temperatura će se maksimalno popet do 31, a puhat će nam umjeren jugozapadnjak. Tako da jutro prolazi evo ovako kako je sada, dan će onda biti jako lijep, sunčan, dovoljno topao, pa napokon baš ono kako treba. Uživajte u jednom ljetnom danu.
1: Jutro uz Deltu.

30. Kažem ja malo prije, ako ste na godišnjem, niste vjerojatno ni budni i neka je tako, ne bi trebali ni biti, lijepo se odmorite. Inače sad u kolovozu se uzima najviše godišnjih odmora, izgleda kako si godišnji odmor u Hrvatskoj može priuštiti veći broj građana nego prije. Unatoč tvrdnjama da godišnji odmor u Hrvatskoj postaje luksuz, Eurostatovi podaci za razdoblje od 2015. do 2025. godine pokazuju suprotno. Hrvatska je ostvarila najveći napredak u cijeloj Europskoj uniji. Udio građana koji ne mogu priuštiti tjedan dana odmora izvan doma pao je sa 65,8 na 32,6%. Što bi se i reklo, čim otvorite društvene mreže, svi su negdje, tako da ove brojke i imaju smisla, pa evo, izgleda da se ipak možemo priuštiti malo odmora.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.

0: stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća u prometu ako negdje zapne, tu smo za vas i druge kojima ćemo možda olakšati pomoći. Što se tiče ostatka zemlje, opet gužve i kolone na Jadranskoj magistrali, zastoji su prema prilazima Splitu i Dubrovniku već iz ranog jutra. Ako mislite ići na dalji put, pratite prometno stanje. Sretan vam put uz Deltu.
0: Jutro uz Deltu.

u gradskoj knjižnici Opuzen. Sutra s početkom u 10 sati i 30 minuta održat će se zadnja radionica programa Litnji kamp. U pitanju je radionica keramike za djecu od 7 godina pa naviše. A prijaviti se možete na WhatsApp porukom na broj knjižnice ili putem društvenih mreža, odnosno preko Instagram ili Facebook profila.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Jutro uz Deltu.

0: ti.
1: 24 stupnja, čekamo to sunce da provjeri, kao da oči ne mogu dovoljno se otvoriti uz ove oblake. I to zapravo ima jako smisla, jer sunčeva svjetlo značajno povećava budnost, podiže razinu kortizola i tako pokreće tijelo i um. Pa evo, čekamo da nas nešto pokrene. Velika studija iz 2008. pokazala je konkretan učinak. Više sunčeve svjetlosti smanjuje i osjećaj umora, ali i djeluje kao snažan protivnik pospanosti. Pa evo, ako ste i vi jutros malo bezvoljni, pospani, oči vam na pola koplja, čekamo koju zraku sunca da nas trzne.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ljeto na Delti.
2: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znak, da se vozimo

0: 8:31, još samo danas traju prijave za druge ljetne krvavačke igre koje će se održati 21., 22. i 23. kolovoza u Krvavcu. 3 dana bit će ispunjena igrama, druženjem i zabavom, a sudjelovati mogu djeca od 3 do 13 godina. Pa ako planirate prijaviti svoje mališane, dakle možete to učiniti još samo danas. Sve informacije o prijavama dostupne su na Facebook stranici općine Kula Norinska.
1: Jutro uz Deltu.

0: crvena jabuka, fura me. I još samo 3 dana ostale su za prijavu za jednokratnu novčanu potporu koju Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine dodjeljuje obiteljima s 4 i više djece. Iznos potpore kreće se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece za koju se ostvaruje pravo na doplatak, te o tome primali obitelj dodatnu pomoć grada ili općine u kojoj živi. Za ostvarivanje potpore potrebno je ispuniti obrazac dostupan na mrežnim stranicama županije gdje se nalaze i ostale informacije. Požurite se, vjerujem i da je velika većina predala zahtjeve, a vi koji niste, ako vas ima još 3 dana.
1: Ljeto na Delti.

0: 9 je sati, dobro vam jutro, 26 stupnjeva imamo, ali sunca još nema, kaže prognoza, trebalo bi brzo, a i vidi se da pomalo nadolazi. A brzo nam je i u prometu, zagužvalo se na gradskim cestama, gužve su već od ranog jutra i na autocestama, na prilazima, turističkim središtima, na pojedinim graničnim prijelazima. Pratite prometne informacije, planirate li ići dalje, a ovdje ovako lokalno, polako, bez stresa, ako je ikako moguće, čuvajte biciklista, ima, čuvajte se motociklista, neka se i oni čuvaju vas, pješaka, svega na cestama, tako da samo lagano.
1: Godine su

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Slušamo Ladu Delta.
4: Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
6: I slušamo Ladu Delta.

Vana u 9.23, idemo mi džir kroz vrijeme, danas je 18. kolovoza i na današnji dan 1910. godine Zagreb je dobio prvi električni tramvaj, time je zamijenjen konjski tramvaj koji je vozio od 1891. godine, konjski tramvaj ostao je u prometu još sljedećih godinu dana sve dok u potpunosti nije dovršena tramvajska mreža. 18. kolovoza važan je dan u povijesti jer su žene 1920. godine izborile pravo glasa u Americi, a 1969. godine završio je legendarni Woodstock festival, a nastup Jimija Hendrixa obilježio je njegovo finale. Danas 18. kolovoza imendan slavi jedno jako lijepo ime, Jelena, pa ako nas upravo slušate, vama sretan imendan, a mi ćemo upravo slušati Jelenu Radan, zajedno s njom letimo do snova.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U Gospiću je jučer propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša s temom odlaganja i zbrinjavanja opasnog otpada. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu. Eko, mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima, mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
1: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji određen je jednomjesečni istražni zatvor. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković.
3: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na slučajotvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
1: U Splitu je počeo tenis summer camp, organizira ga proslavljeni tenisač Goran Ivanišević. Evo što je poručio za Media Servis.
4: Dosta ovih mladih narasta, oni spaćaju taj trening kao da je zadnja stvar u životu. Ako izgube poen na treningu, to je smak svita, a nije baš. Tako da čisto da nauče trenirati, da nauče iskoristiti i loš dan na treningu, da ga koristi da je u pozitivnom smislu. Tako da sve s to mladi ljudi, ja mislim ja sam ja mlad, ali nisam imao baš nekoga da mi to pojasni, tako.
1: Uz to posebna gošća bit će Iva Mejoli, a cijeli događaj ima humanitarni karakter. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle

0: je to Branko Medak u 9.45. Malo prije sam spomenula, pa ćemo sad detaljnije. U katoličkom kalendaru 18. dana mjeseca kolovoza upisano je ime Jelena. Varijacija je ženskog imena Helena, ali se toliko ukorijenilo u našem društvu kao originalno ime da možda na prvu uopće ne bismo ni povezali. Nastalo je od grčke riječi Helios, što u prijevodu znači sunce, sunčeva svjetlost ili sunčeva zraka. I evo, tamo nam se i sunce pokazalo. Osobe koje nose ovo snažno žensko ime kažu rođene su inicijatorice, neustrašive, obično sve u životu žele napraviti same i rijetko kad traže tuđu pomoć, a uvijek govore istinu, sve što u životu rade, rade s dubljom svrhom i ciljem da nekome pomognu. Eto, tako se opisuju Jelene, a i kažu da ako u životu imate Jelenu, onda kraj sebe uvijek imate osobu na koju se možete nasloniti. Pa osloniti, svejedno. Evo, još jednom svim Jelenama želim sretan imendan.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Radio Delta, samo najbolja glazba.

danas slavimo sve parove. Ljubav se živi u sitnicama svakog dana, ali evo današnji dan parova pruža priliku da je stavimo u prvi plan i osvijestimo koliko nam znači zajedništvo. Za razliku od Valentinova, koje je više povezano onako s ružama, romantičnim gestama i poklonima, ovaj dan naglasak stavlja na sam odnos i partnerstvo, na to da se ljudi malo zaustave, provedu vrijeme zajedno i prisjete se zašto su uopće zajedno. U vremenu kad smo stalno u žurbi, lako zaboravimo stati i zahvaliti osobi pored sebe i evo dana koji vas na to podsjeća. Pa ako ste danas u paru, imate još jedan razlog za slavlje.

0: za svako kućanstvo. Teta Violeta, jumbo kuhinski ručnik, dvije role, 1,99 €. Fax, akvamarin, prašak za pranje rublja, 1,1 kg, 5,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je.

0: 10:22, sve je u znaku gužvi i na gradskim cestama i na autocestama. Ako ste za volanom, malo više strpljenja neće škoditi. Prilagodite brzinu, držite razmak i čuvajte se. Ako gdje zapne, javite, a mi ćemo do novih vijesti Toni Cetinski i Ava Max. Do tad,
1: ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Kako donose mediji, policija je jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije. Prema informacijama koje donose 24 sata još nije poznato na što se točno odnosi istraga i kakvi su dokumenti izuzeti. Ovo se događa samo nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, gdje su također izuzeli određenu dokumentaciju. Književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške bolesti. Na njezinoj službenoj Facebook stranici objavljena je jutros rečenica: Vedrana je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan radila je na radiju te je pisala za novine i časopise široj javnosti, najpoznatija kao spisateljica. U svojim djelima pisala je o položaju žena, braku i društvenim temama, karakterističnim stilom punim ironije i crnog humora. Nogometaši Dinamo večeras igraju prvi susret play-offa Lige prvaka. Modre love na ovaj nastup u ligaškom dijelu natjecanja, a pred njima je dvomeč sa norveškim Vikingom. Igrač Luka Stojković uoči susreta je poručio:
2: znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet graje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo sutra dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
1: Utakmica se igra na Maksimirevo, kreće od 21 sat. Toliko o vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Iza svakog uspješnog muškarca stoji žena, pa tako i iza članova Dubrovačke Klape Kaše. Klapa Kaše uspješnu festivalsku godinu nastavlja pjesmom Da mi je znati gdje spavaš, koju će predstaviti na 29. dalmatinskoj šansoni u Šibeniku. Ovu su glazbenu priču Dubrovački Klapaši posvetili svom najvećem osloncu, svojim suprugama. One su one koje ih drže kad im je teško, kad su umorni, s njima dijele sreću nakon uspjeha i otkrivaju im nove ideje, kažu tako članovi. Slušamo u nastavku Da mi je znati gdje spavaš.
0: Nova pjesma.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Edamer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17 eura 0,7.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

11 sati i evo, točno jedna minuta, a večeras će se u Gradskom parku u Opuzenu održati projekcija crtanog filma s početkom u 20 sati i 45 minuta, pa evo jedne ideje za izlazak s djecom. A za tri dana, u petak 21. kolovoza, na rasporedu je 20. Čikirijada, jedno od najpoznatijih opuzenskih ljetnih manifestacija, počinje na Starom mostu u 21 sat. Nakon natjecanja slijedi zabava uz glazbu i ove sve ostale popratne sadržaje. A evo, mi čekamo petak da vidimo tko će najdalje baciti čikaru.

Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ljeto na Delti.

30 stupnjeva okruglo, danas idemo do 32 najviše, evo sunčano je, lijepo, dovoljno toplo s umjerenim jugozapadnjakom, nema tu puno filozofije, danas je dan za bit vanka, bit negdje uz more, ako već ne možete do mora, ostanite svakako uz Deltu i najbolju glazbu. U nastavku nas čekaju Jacques Houdek pa Jason Derulo, a onda slušamo i nove vijesti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon što je prošlog tjedna odgođena zbog požara u Omišu, jučer je u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. Nakon neuspjele sjednice iz ureda predsjednika Republike potvrđeno je kako će predsjednik Zoran Milanović danas na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, od tog broja 180 ih je uništeno, bar je tako javio među ostalim moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet bilo skladište internet trgovca Wildberries, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu. Ruska federalna agencija za zračni promet, Rosavijacija, objavila je ograničenje na moskovskim zračnim lukama Vnukovo, Domodjedovo, Žukovski i Šeremetjevo. Požar je zahvatio i tvornicu aluminija blizu Moskve. Sjajna Sara Kolak vratila se sinoć u Hrvatsku s naslovom europske prvakinje iz Birminghama. Za 31-godišnju hrvatsku atletičarku bila je to prva medalja sa velikih natjecanja nakon čak 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro.
2: Puno je još do toga. Mislim, sad su se vi počeli govoriti da mi još fali ta svjetska. Kao istina i nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. Veselim se normalno, ali tako kako sam rekla, ima još jako puno natjecanja.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Ovo je Radio Delta.

mladih i Matija Cvek, pjesma koja je stajala u ladici nekih 15 godina i evo vidjela je svjetlo dana, sve u svoje vrijeme i sad je ne možemo prestati slušati, a i vama polako ističe vrijeme za prijavu na natječaj za školovanje budućih policajaca i policajki koje je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova. Natječaj se odnosi na program obrazovanja odraslih u kojem se planira upis 550 kandidata, a program počinje u listopadu. Natječaj je otvoren do 28. kolovoza, imate dakle točno 10 dana za dobro razmisliti je li vidite vašu karijeru u policiji, a detalje o uvjetima i prijavama dostupni su vam na stranicama ministarstva.

Podne i dvije minute, evo nas u drugom dijelu dana. Rekla sam da se danas obilježava i dan parova, neformalni je to praznik, ali čisto da se onako zahvalite ako jeste u paru onome ko je s vama. A većini jako dobro poznat pojam friend zone ili prijateljska zona, ono kad vi nekoga želite za partnera, ali oni vas žele samo za prijatelja. Izgleda kako će se i ovo polako početi mijenjati, jer bi inflacija mogla presuditi ovakvim odnosima. Prosječan ukupni trošak spoja u 2026. godini iznosi 160 eura. Pazite, prosječni. U taj iznos ulaze proizvodi za uređivanje i uljepšavanje, novac za gorivo i naravno nađe se i onaj restoran koji je nekako uspio naplatiti 30 eura za tjesteninu. Ispitani ljudi koji su izlazili na spojeve imali su ih oko 12 tijekom protekle godine, a gotovo polovica samaca kaže da su zbog troškova izlazaka odustali od dejtanja s ljudima koji su ih stavili u friend zonu. U takvoj situaciji friend zone gubi na popularnosti i poželjnosti, jer plaća za nekoga tko možda nikad neće uzvratiti romantični interes je velik rizik. Eto, inflacija je uspjela ono što ni psiholozi nisu, a to je izbaciti nekog iz friend zone.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jäger Gouda 5,28 €. Jogurt Vindija litra 1,43 €. Čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €. Šunka za picu Pik 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 30 stupnjeva još uvijek nećemo imati nekih velikih odstupanja. Evo za sad će normalno se držati te temperature oko 32-33, tamo za vikend eventualno do 35. Pa evo, podsjetilo me, još samo danas traju prijave za druge ljetne krvavačke igre koje će se održati za vikend. U 3 dana igre i zabave sudjelovati mogu djeca od 3 do 13 godina, pa ako želite da i vaša djeca uhvate ovaj zadnji voz, provjerite sve informacije na Facebook stranici općine Kula Norinska i prijavite ih.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Milanović šalje zahtjev za izvanredno saborsko zasjedanje zbog otpada u Lici. Osumnjičenima za podmetanje požara u Zadarskoj županiji jednomjesečni pritvor. Dinamo na Maksimiru igra play-off Lige prvaka protiv Vikinga. Hrvatski gimnastičari spremni za Euro. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Osumnjičeni za izazivanje požara na zadarskom području ostaju mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, no riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tijekom postupka može biti promijenjena, pa i u kazneno djelo terorizma. Riječ je o trojici hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnjoj Poljakinji. To je komentirao predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Kaže da su palili po većinski hrvatski i većinski srpskim selima, te da osuđuje taj čin.
2: To što su bili alkoholizirani u ovim okolnostima, neka sud odlučuje kako će to tretirati. Što se nas tiče, učinili su veliku štetu svojem zavičaju, narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima. Ali neka istražni organi urade ono što je potrebno, da mi ne preskačemo i ne uskačemo u ono što nije naš posao i naša dužnost.
0: Media servis. Vijesti.
1: Jučer u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. Nakon neuspjele sjednice iz ureda predsjednika Republike potvrđeno je kako će predsjednik Milanović danas na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora.
0: Media servis. Vijesti.
1: A kako donose mediji, policija jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije. Prema informacijama, još nije poznato na što se točno istraga odnosi i kakvi su dokumenti izuzeti. Ovo se događa nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli i u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspre, gdje su također izuzeli dokumentaciju.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ruska prijestolnica sve češća meta ukrajinskih dronova, za to vrijeme američki predsjednik nastavlja sa svojom agresivnom retorikom prema saveznicima iz Omana.
3: Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovaca, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen i u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila jutrašnjim napadom na regiju Harkiv, kako je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na X-u pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Svakako ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad, poručuje Zelenski, pa pozvao partnere da provode sankcije u potpunosti.
4: Određene komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života.
3: Dodajmo kako su iz Rusije poslali upozorenje Ujedinjenom kraljevstvu nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije. Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati, objavilo je rusko veleposlanstvo u Ujedinjenom kraljevstvu. Na drugom svjetskom žarištu, onom na Bliskom istoku, situacija je više manje nepromijenjena. Nakon što su Oman i Iran objavili da su blizu dogovora oko rute kroz Hormuz, američki predsjednik Donald Trump krenuo je sa svojom metodom zastrašivanja, ovaj put Omana, koje kaže mogu bombardirati bez problema.
4: Nisu se ponašali kako treba. Mogli bismo ih lako riješiti, kao što rješavamo i ostale. Kontroliramo Hormuz sa blokadom. Potpuno kontroliramo. Mogli bi proglasiti i svoj teritorij.
3: Izjavio je to Trump nakon što je jučer istekao 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, nakon kojeg bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, no naznaka o tome nema. Za Media servis, Jura Koprek.
0: Media servis. Vijesti.
1: Književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške bolesti. Na njezinoj službenoj Facebook stranici objavljena je jutros rečenica: Vedrana je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan radila je između ostalog na radiju te pisala za novine i časopise. Široj javnosti najpoznatija je kao spisateljica. U svojim djelima pisala je o položaju žena, braku, ljubavi, društvenim temama, svojim karakterističnim stilom punim ironije i crnog humora.
0: Sport.
4: Nogometaši Dinama spremni su za play-off Lige prvaka. Modri love novi nastup u ligaškom dijelu natjecanja, a pred njima je dvomeč sa norveškim Vikingom. Riječ je o prvaku Norveške, te će sigurno biti bitno doma odraditi dobar meč kako bi na gostovanje išli s pozitivnim rezultatom. Trener Mario Kovačević.
5: Prije svega su momčadi u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. Vjerujem, stvarno vjerujem u svoju momčad da ćemo odigrati najbolju utakmicu, moramo najbolje do sada smo igrali tako dobro protivnika da uđemo, ali želja nam je svima da uđemo u Ligu prvaka.
4: Igrač Luka Stojković.
6: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet graje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo sutra dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
4: Prednost Norvežana je što su u sredini sezone koja kreće ranije. Ipak Kovačević tvrdi i Dinamo je dobro ušao u prvenstvo, a zadržao je i svježinu.
5: Je stvarno dobra ekipa, cijenimo je, ali imaju neke normalne slabosti kod sve ekipe, mi ćemo to pokušati iskoristiti.
4: Početak utakmice u 21 sat na Maksimiru, dok se uzvrat igra 26. kolovoza u Norveškoj. Polovica europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu protekla je dominacijom ruske reprezentacije, a slijedi nam muški dio. Hrvatska će tu imati što pokazati, jer naše će boje braniti jedan od najboljih gimnastičara svijeta, Ilija Kovtun, u više boju. Osvajač olimpijskog odličja Tin Srbić na preći, sve bolji Aurel Benović koji će se boriti na preskoku, te veteran Filip Ude uz Mateja Žugeca i Marka Jovičića. Već u srijedu Kovtun traži prvu medalju.
7: Nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je više boj, nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
4: Gimnastičkim vijestima dodajemo da su hrvatske više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker službeno na popisu 26 više bojki koje su temeljem plasmana na europskom prvenstvu osigurale nastup na svjetskoj smotri u Rotterdamu, koja će se održati od 17. do 25. listopada. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Slušamo Radio Delta.
4: Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
6: I slušamo Radio Delta.
7: Uvijek sam ti ja bit flegmatik,

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ljeto na Delti.

Ja za čuda letim. U prometu je pa čak i dobro ovdje lokalno, ali ostatak zemlje punje zastoja i gužvi, pa polako i strpljivo gdje je god krenuli. Vi nastavljate ugodno poslijepodnevno druženje uz Gogu, a ja vam šaljem veliki pozdrav do sutra. Uživajte!

Bio je to Coldplay u 13.16. Želim vam dobar dan s Delto. Pa vruće, vrući utorak, 32 stupnja. Međutim, osjećaj je da je to puno više. Auto mi je bio doduše na suncu, pokazivao je 35 na suncu. U svakom slučaju sunčano i vruće i dalje ljeto u svom punom sjaju, ali mi naravno ne damo vrućini da nas zaustavi. Upravo suprotno, još ćemo se više družiti i bit će nam super. Goga je s vama, zajedno smo ovog vrućeg utorka, poslije podne uz dobru glazbu, dobro raspoloženje i društvo koje vam treba dok traje ovaj ljetni dan. Ostanite uz nas, rashladite se, pojačajte radio, uživajte i čekajte da utorak polako ide svome kraju.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GazBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović podnio je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Dnevni red obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, ali i uvođenje nadzora. Od vlade se traži da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana.
2: Usprkos upozorenjima građana i udruga, opasni otpad godinama je dovožen i nezakonito odlagan u Gospiću. Državne institucije propustile su reagirati na ispravan način, a nakon što je utvrđena opasnost za zdravlje ljudi i okoliš, nisu ništa poduzele da saniraju učinjenu štetu. S obzirom na svojstva PFAS spojeva, koji su već sada prisutni u podzemnim vodama, učinjena je trajna šteta za okoliš i zdravlje ljudi. Stoga je nužno po hitnom postupku zaustaviti širenje štete te sanirati postojeću.
1: Na Bliskom istoku situacija je više manje nakon što su Oman i Iran objavili da su blizu dogovora oko rute kroz Hormuz, američki predsjednik Donald Trump krenuo je sa svojom metodom zastrašivanja, ovaj put Omana kojega, kaže, mogu bombardirati bez problema.
3: Nisu se ponašali kako treba. Mogli bismo ih lako riješiti, kao što rješavamo i ostale. Kontroliramo Hormuz sa blokadom. Potpuno kontroliramo. Mogli bi proglasiti i svoj teritorij.
1: Izjavio je to Trump nakon što je jučer istekao 60-dnevni rok postavljeno memorandumu o razumijevanju, nakon kojega bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, no naznaka o tome nema. Nikola Mektić s Amerikancem Austinom Krajičekom izborio je osminu finala Mastersa u Cincinnatiju. Na otvaranju turnira lako su nadigrali domaće tenisače Keša i Nakashimu sa 7-5 i 6-4. Isto je pošlo za reketom i Mati Paviću, koji je sa Salvadorcem Marcelom Arevalom nadigrao Ruse Hačanova i Rubljeva sa 2-6, 7-6 i 10-3. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Evo Ivanu zakuse, ljetu je 13.48, a vi večeras možete u Gradskom parku u Opuzenu pogledati projekciju crtanog filma s početkom u 20:45. Dakle, svi ste dobrodošli, veliki i mali. Sutra u Gradskoj knjižnici Opuzen s početkom u 10:30 održat će se zadnja radionica programa Litnji kamp. U pitanju je radionica keramike za djecu od 7 godina pa naviše, pa evo svi koji ste zainteresirani, možete roditelji u stvari prijaviti svoju djecu na WhatsApp porukom na broj knjižnice ili putem društvenih mreža. Evo, informirajte se, svakako zanimljivo. A u petak, je utorak, ali za čas će nam stići i petak. U petak 20. Čikirijada. Veselimo se uvijek tome, jedno od najpoznatijih opuzenskih ljetnih manifestacija. Stari most u 21 sat, pa se okušajte tko može baciti najdalje čikaru. Vidjet ćemo.
1: Ljeto na Delti.
2: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi,

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

Radio Delta, samo najbolja glazba. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Beta su udar u mislima, a vi nemate šta razmišljati. Ako želite da vam djeca igraju se, odnosno da sudjeluju na drugim ljetnim krvavačkim igrama, danas je zadnji dan za prijavu. Dakle, ovaj vikend, petak, subotu i nedjelju se održavaju igre na igralištu Maestralovo u Krvavcu za svu djecu od 3 do 13 godina. Tri dana igre, druženja i smijeha, ali budući da je broj mjesta ograničen, trebate se prijaviti na vrijeme, a kao što sam spomenula, prijave traju do 18. kolovoza. Sve detalje imate na Facebooku općine Kula Norinska, pa evo, informirajte se i prijavite svoju djecu, dakle za djecu druge ljetne krvavačke igre od 3 do 13 godina. Za svu djecu, evo, sudjelujte.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: za svako kućanstvo. Teta Violeta, jumbo kuhinski ručnik, dvije role, 1,99 €. Fax Aquamarin, prašak za pranje rublja, 1,1 kg, 5,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede.

0: vesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U četvrtak je provedeno uzorkovanje vode na području Ličko-senjske županije, pri čemu su uzeta 22 uzorka vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje i jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. U svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva nisu utvrđene, odnosno bile su ispod dozvoljene granice. Samo jedan od uzoraka ocijenjen je kao nesukladan i to zbog povišenih koncentracija olova priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. S kaznenim dijelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o svemu je kazao.
2: U članku 97 stavak 1.7 postoji pa se govori o požaru, produženju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
1: Na tragu terorizma bio je i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
1: Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti je opet bilo skladište internet trgovca koje je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila jutrošnjim napadom na regiju Harkiv. Kako je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Zelenski traži provođenje međunarodnih sankcija.
4: Određene komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Klapu Kaše. Uspješnu festivalsku godinu nastavljaju pjesmom Da mi je znati gdje spavaš, koju će predstaviti na 29. dalmatinskoj šansoni u Šibeniku. Ovu su glazbenu priču dubrovački klapaši posvetili svom najvećem osloncu, svojim suprugama. Bravo za njih. One su one koje ih drže kad nam je teško, kad su umorni, s njima dijele sreću nakon uspjeha i otkrivaju im nove ideje, kažu članovi. Slušamo Klapu Kaše.
0: Nova pjesma.

0: stanje u prometu.
1: Ima mokrih i skliskih kolnika, ako ćete na duži put obavezno se informirajte na vrijeme. Lokalno za sada nema nekih većih poteškoća, gužva je kroz grad i tamo gdje su radovi također polako i strpljivo. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku. Trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se na ulazu BiH do 30 minuta osobna vozila. Ako vi imate nešto zajaviti, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno!
2: Ljeto na Delti.

Pozitivan stav i uvijek zanimljivi ti BFOC u 15.9. Želim vam dobar dan uz Deltu na 33 stupnja. Trenutno smo u dolini Neretve, sunčano i vruće. Danas je nacionalni dan parova, 18. kolovoza, dan za sve one koji imaju svoju bolju polovicu, svoju osobu za kavicu, šetnju, putovanja, svađe oko daljinskog i pomirenja uz ajde što ćemo danas jesti. Biti par ne znači uvijek misliti isto, znači imati nekoga s kim dijeliš i lijepe i one malo manje lijepe trenutke. Nekoga kome možeš reći samo još 5 minuta i znaš da će te pričekati. Zato danas nazovite svoju bolju polovicu, pošaljite poruku, zagrlite je malo jače i posjetite se zašto ste baš vas dvoje, upravo vas dvoje.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Sam Anton Perović, dobar dan. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Osumnjičeni su trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnja Poljakinja. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac oštro je osudio piromane, ali optužbe da Srbi sabotiraju Hrvatsku.
1: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji i pojedini portali je također piromanstvo.
0: U Ministarstvu rada predstavljen je nacrt dopuna zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. Time se pirotehničarima omogućuje pravo na starosnu mirovinu bez obzira na godine života uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega su 2 godine bile na poslovima razminiranja, resorni ministar Alen Ružić.
2: Želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu i to obzirom na objektivne okolnosti kao mogućnost i kao mirovinsku sigurnost za posebno definiranu skupinu pirotehničara.
0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina vratila se s Eura iz Bugarske Varne, gdje su se okitili zlatom. Treća je to mlada selekcija koja je ovog ljeta uzela naslov u vaterpolu, a kapetan Maro Sušić dodao je.
3: I kad je bilo najpotrebnije i najteže, pokazali smo taj kolektiv gdje je na kraju samo isplivalo to zlato. Smatram da je ova ekipa zasluženo to osvojila i da su ambiciozni momci, da imaju stvarno jednu perspektivu da budu jako jednog dana dobri igrači.
0: Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

dozu adrenalina donijela nam je Kolonija u 15.41, a ne zaboravite, roditelji, ako imate djecu od 3 do 13 godina, danas je zadnji dan za prijavu ako želite da vam djeca se igraju na drugim ljetnim krvavačkim igrama. Igre će se održati ovaj petak, subotu i nedjelju u Krvavcu, dakle za svu djecu od 3 do 13 godina. 3 dana igre, druženja i smijeha, broj mjesta je ograničen, pa brzo prijavite svoju djecu, danas je zadnji dan, pa eto.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Stanje u prometu.
1: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, prije puta obavezno se informirajte. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku, a trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se na ulazu BiH do 30 minuta za osobna vozila. Ako vi želite lokalno nešto javiti nama, uvijek možete brojeve znati. Te i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Bio je to Toma i njegova balada Volje ćeš opet. 16.06, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 33 stupnja ne popušta vrućina. I dalje vruće, sunčano, držite se hlada i pite puno tekućine. A Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćuje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuje li općina, odnosno grad u kojoj korisnik živi, druge mjere pomoći. Pa pozivaju sve roditelje koji su korisnici doplatka za djecu za četvero i više djece da se jave kako bi ostvarili pravo na obiteljsku potporu Dubrovačko-neretvanske županije. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije kao i sve ostale potrebne informacije, a predaja dokumentacije moguća je najkasnije do 21. kolovoza, dakle nije ostalo još puno vremena, to vam je do ovog petka, pa ako još niste skupili dokumentaciju, požurite i predajte na vrijeme jer imate na to pravo.

0: something I want to talk about.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

0: traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, šef Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sazvao je izvanrednu sjednicu sabora. Sjednica je sazvana za četvrtak i petak, 20. i 21. kolovoza. Milanović je uputio zahtjev za izvanrednim zasjedanjem uslijed velike ekološke katastrofe u Lici, a nakon što je u ponedjeljak prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, HDZ-ov Ante Sanader o izvanrednom zasjedanju je rekao:
2: "Mi se radujemo ovoj izvanrednoj sjednici, jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Odnosno, da se čuje istinu.

0: ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave, meritornih, mjerodavnih ljudi i stručnjaka koji se bave ovim problemom.
1: Istekao je 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju SAD-a i Irana nakon kojega bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, no naznaka o tome nema, dok američki predsjednik Donald Trump uvjerava kako će se dogovor postići. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei tvrdi pregovori se uopće ne vode.
2: Oni žele postići dogovor, ali ne onu vrstu za koju smatram da je nužna. Gledajte, tamo smo iz jednog razloga. Iran ne smije imati nuklearno oružje. To razumijete. Iran neće imati nuklearno oružje. Pregovori nikada nisu ni započeli jer je SAD počinio teška i raširena kršenja memoranduma samo nekoliko tjedana nakon njegova potpisivanja. Tako da rasprava od 60 dana u osnovi više nije relevantna.
1: Marino Bloudek dočekan je kao pravi heroj u zračnoj luci Franjo Tuđman. Bloudek se u lijepu našu vratio kao europski viceprvak na 800 metara.
3: Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane i evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh. Isto tako dojmovi se nisu sjeli zbog toga što imamo već druge planove. Čeka me uskoro i Dijamantna liga u Lozani.
1: Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: rukama o 16.40. Večeras u Gradskom parku u Opuzenu održat će se projekcija crtanog filma s početkom u 20:45. Evo i mali i veliki, svi ste dobrodošli. A sutra u Gradskoj knjižnici Opuzen s početkom u 10:30 održat će se zadnja radionica programa Litnji kamp. U pitanju je radionica keramike za djecu od 7 godina pa naviše. Prijaviti se možete WhatsApp porukom na broj knjižnice ili putem društvenih mreža. A onda u petak 21. kolovoza 20 po redu Čikirijada, jedna od najpoznatijih opuzenskih ljetnih manifestacija. Stari most u 21 sat, također svi ste dobrodošli.
1: Najbolji glazbeni miks Radio

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: stanje u prometu.
1: Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, na dionicama cesta gdje traju radovi, na prilazima Splitu i Dubrovniku. Svakako informirajte se prije dužeg puta i naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se na ulazu u Bosnu i Hercegovinu do 30 minuta za osobna vozila. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Dalmata Euroshop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jägere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Euroshop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: druga. Uvijek dolazi silga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena, lica bez imena, usput zaboravljena. To je sjeta šta me tira da šeta.
1: Cilj i suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman, kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva, grintava, siva, tmurna, olujna, nevera ubija ka nevjera, vraća kužina, divlja južina.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Ljeto na Delti.
1: Vojkove, dolazi, bolje se pazi. Imam facu kada prodajem knjige na pjaci. Sumnjivo. Čin uvatim volan, postanem grez. Jebe.

ove i u koži i u svim vidne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne

Radio Delta.

najviše volim sebe, za sve drugo mi se. Carinici volu cara, kada duri da se vara, Kinez voli sija soju, policiju oti modru boju. Žene vole spiritizam, komunisti komunizam, popi volu katekizam, birokrati kreti.